ma koji sada čitke ja na pamta je ma koji sala koji čitke ma koji sala koji čitke ala bra ala koji ketama koji čitke lakje sanda ma koji čitke lakje ala ma koji sanda